0: peguiré, dit babou ar gouarnamant, vid dazon ar vro, dazon ar boblans, hag pa welom ar raktresou a zo, c'hoaz ar blamant, vid ar budget da l'arrêt des reines, muioc'h ar c'hant, vid an armé, a neubetor neubetan, evit ar skol, hag evit an hospital, n'allom ket douja an drase, hag ar budget zo, ive, an ar c'hant an eus ni pep mis, evit beva, ni da square evit ar velestra du respublik, skornete ar gopro a baoe pel, da square a baoe dao vildek on eus kolet, kaji pem dregan war nugen gopro.
1: Accordé Saïda, scolaires ag Ezel de Zar Syndicat Sud Solidaire.
2: Goulena reom ur kresk er goprou, evit ar skolioù, ar hospitalioù, hag ar velestradurez publik tiriad elie. Ne renket beva deret, ken gant ur goprou bremañ, a sezo mezus evit un vro kent binevidik brochal.
1: Pierre a labouré servichou kumuniez kumuniou bro douarnenez.
3: Ah bah oui, unik boulé eve labouret gant in bar ar fonction publik. Hag n'eme ket ur wech pet daou eo bet kresket an ar dissou evit ar gokou. Gwelet ve izio mur ar mut diez da lakat un tant tourtant war zan auto.
4: Pio do peus pater sa dena oe be gwaig de rand blanchar a metik jakez varga imant ni pech tabe gen brest chemper der. Unen tat digus tu moe bet tat et chemper ave da chil dirak en savar